0: ウートリューマイキがイヤレレオタウトコ。イワテカウマイワイラリマキマウガタニファ。イワテカウマフィツイラリマキマウガヒクラギ。
1: フリヒアガナウェキテラウェ。
2: Kia ora, my name is Rukuwai Allen and you're listening to Radio Taupoko.